na buankrofo bianwuma na enkofo bi sunye bi enye no wonsanko wa no yakopon ye ye hyehye de ma wo se wo de wo de obe doctor wo de obe yesa na momu no ewi asinsa mo dɔso ana gbusho mo sɛ mo dɔso nyo makɔ so